1975. Pink Floyd predstavili svoj deveti studijski album Wish You Were Here. Potražnja na tržištu tolika da kuća EMI dugo nije bila u stanju da isporuči dovoljan broj ploča.

0: 7:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovog momenta i Banja Luka je sa nama, Radio Srpske, tamo je Draško Ratković, u Novom Sadu je 21 stepen. Draško, dobro jutro, naravno tebi, svima koji nas slušaju u Srpskoj, kakva je situacija?
1: Pozdrav za tebe, za kolege u Beogradu i Nišu, slušalcima u Srbiji. Stepen smo topli, imamo oblaka, nema kiše, ali je 22 stepena u Banja Luci.
0: Da, malo prijatnije, pretpostavljam bilo je vruće i u Banja Luci, kao i u ostalim gradovima, kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, i dalje oblačno, nije kao na početku emisije, ali oblaci su i dalje tu. Trenutna temperatura je 25 stepeni.
3: Dobro jutro i slušalcima Radija Republike Srpske iz Beograda. Trenutna temperatura u ovom gradu je 22 stepena i sunčano je. Moglo bi se reći vrlo lepo vreme.
0: Da, idemo odmah ponovo u Banja Luku. Utorak je i stiže nam jedna priča iz serijala Prijećanske priče. O čemu se, Draško, danas radi?
1: Kao i uvijek u ovim jutarnjim časovima iz Banja Luke, jedna lijepa, zanimljiva prečanska priča, tako će naravno biti i ovog utorka. Nakratko ćemo se vratiti u istoriju, a jutros ćemo naredne minute posvetiti našim velikim pisima Ćupiću i Luji Kočiću. Ako ste čitali Kočića, onda znate ko je Lujo. Poznato je da je Branko Ćopić pohađao učiteljsku školu u Banja Luci, za to vrijeme živio u đačkom domu, odnosno konviktu, gdje je za siromašne đake sve bio doživljaj. Tako im je Branko priređivao predstave, najčešće tumačeći likove iz Kočićevih dijela. A možete i misliti sad kako je on doživio susret sa izvjesnim Lujom Kočićem, vlasnikom onog čuvenog bika Jablana kojeg je Petar učinio besmrtnim. Naravno, i ovu priču smo pripremili po zapisima istoričara profesora Zorana Pešinovića, ispričat će Stanislav Ljubović.
4: Prijećanske priče.

Kasna jesen spuštala se nad Zmijanje. Vjetar je nosio miris mokre zemlje, a iznad Manjače su se vukli sivi oblaci. U konviktu u Banjoj Luci, među grupom siromašnih đaka koji su sanjali knjige i slobodu, sjedio je i zlatokosi Branko Ćopić. Konviktaši su gutali svaku novu knjigu, a gotovo strastveno su čitali pripovjetke Petra Kočića. Ćopić je znao na pamet čitave odlomke Jazavca pred sudom, a dijaloge iz Sudanije je tako uvjerljivo kazivao da je ponekad izazivao prave kalambure, pogotovo kad je u Kočićevo štivo ubacivao događaje i lica iz konviktaškog života. Povrh svega zabilježeno je da su đaci u domu čak improvizovali suđenja, imitirajući dijaloge iz Kočićeve pripovjetke. Ipak prave poslastice za Ćopića i njegovu družinu bila su živa svjedočenja Zmijanjaca, nezabilježene crtice i anegdote koje su povremeno dolazile do njihovih ušiju. Zbog toga su znali utorkom ići do govedarnice i raspitivali se je li ko poznavao čuvenog pisca ili njegove junake. Gotovo uvijek su nalazili sagovornike, a sretali su i starije gorštake koji su pamtili i Petrovog oca Gerasima. Zato nije čudo što su Kočićevi junaci za konviktaše bili stvarniji od mnogih živih ljudi. A onda se jednog dana dogodilo nešto što je izgledalo kao da je iskoračilo iz same književnosti. U dvorište đačkog doma ušao je oniži starac u gunju sa šubarom na glavi i čobanskim štapom u ruci. Bio je to Lujo Kočić, koga je zajedno sa njegovim bikom Jablanom Kočić učinio besmrtnim. Za đake učiteljske škole to je bilo kao da je junak živ iskočio iz čitanke. Okružili su ga i zasuli pitanjima o Jablanu, Rudonji i onoj čuvenoj Boljavini koja je odavno prerastala u legendu. Lujo je pričao, a oči mladića su sjale od uzbuđenja. Samo je Branko ćutao. Tek uveče, kada su se svjetla pogasila i kada su se u spavaonici svi ućutali, razmišljajući o nenadanom gostu i čekajući da ih san obuzme, procijedio je: ne upita smo Luju je li gladan. Godine su prolazile, još jedan rat gori od svih došao je i prošao. Branko je postao veliki pisac, ravan Kočiću, ako ne i veći. A Lujo? On je ostao ono što je bio cijelog života. Čobani sa Zmijanskim brdima i Zaravnima. Kada su ga 1947. pronašli u Stričićima, čuvao je ovce. Čuvam ja ovce, a čobani čuvaju mene, govorio je kroz smijeh. Branko je volio takve ljude. U njima je prepoznavao svoje književnike junake, skromne, svojeglave, šaljive, a dostojanstvene krajišnike i kada ih život ozbiljno načne. Možda je zato i osjećao posebnu bliskost prema Luji koji je život proveo između legende i zbilje. I kasnije se Branko raspitivao za Luju. Znajući zato, jedan poznanik iz Beograda mu je telefonom javio da je Lujo umro negdje s jeseni 1949. godine. Tražio je Branko da mu u tančine opiše sve kako je bilo, da se zna. Tako je čuo kako je Lujo išao do Banja Luke doktoru zbog bolova u stomaku i kako ga je u povratku kod sela Radulovići uhvatio mrak. Na izmaku snage Lujo se nekako dovukao do kuće izvjesnog Nenada Radulovića, a ovaj je iznurenog starca prepoznao po glasu. Slušao je Branko i kako je taj Nenad ponudio Luji konak u kući, ali starac nije htio među zdravu čeljad, pa ga je domaćin odveo u kolibu kraj tora, gdje je i sam često spavao, naročito kada se ovce i janje ili krave tele. Sve je to Branko pažljivo slušao i riječi u slike pretakao. Zamislio se Branko i sažalio nad sirotim Lujom, pa nije ni čuo kako glas iz slušalice dodaje da su Luju ujutro našli sklupčanog na slami u čobanskoj kolibi i kako su za smrt javili u Dujakovce, Lujinoj kćeri Jelki. Upitali ga iko je li gladan, ote se Branku.

0: Slušali smo delo lirika Nova Sergeja Bortkevića u izvođenju Alfonsa Soldana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Palati Srbije je počeo sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prva konferencija nesvrstanih bila je 1961. godine, a danas će Beograd podsjetiti svet na osnovne principe nesvrstanih. Skup otvaraju predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine od danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj most na Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, situacija je nepromenjena. Kako javlja naš reporter, vozila na mostu nema, a prisutno je nekoliko pripadnika KPS-a. Zvanični Beograd kao i Srpska lista ističu da bezbednosna situacija za Srbe nije dobra, te da nije vreme za otvaranje mosta. Počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000

u Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Tamarom Valčić-Bulić. I pri kraju emisije preporuka za čitanje od kritičarke Aleksandre Đuričić, to je knjiga Lisa Wingate, knjiga Izgubljenih prijatelja u izdanju Lagune.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se održava sastanak nesvrstanih posvećen 65-godišnjici osnivanja tog pokreta. Na ceremoniji otvaranja obratili su se predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Završeno je prvo plenarno zasedanje na kom su govorili šefovi delegacija. Predsjednik Vučić je istakao da su nesvrstani iskreno privrženi osnovnim načelima Ujedinjenih nacija. Preduzeće Trepče Jug zatražilo je, kako su naveli, oslobađanje još dva lokala na trgu u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. U zahtevu traži se da se napusti imovina u roku od 7 dana, odnosno da se u tom roku dostavi važeća dokumentacija kojom se potvrđuje pravo korišćenja lokala. Iako je prema ranijim najavama iz Prištine danas trebalo da bude otvoren za saobraćaj mosta Ibru koji spaja severni i južni deo Mitrovice, to još uvek nije učinjeno. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika i zamjenika predsjednika. Kao kandidati za predsjednika Saveta REM-a su predloženi Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Posle najnovije razmene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ponovo je ugrožena plovidba Ormuskim Oreuzom. Jedan tanker je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je napuštao Moreuz kod obale Omana. Ako se Sjedinjene Američke Države vrate obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan. U napadima izraelske vojske u pojasu Gaze ubijeno je najmanje troje Palestinaca. Reprezentativka Srbije u veslanju Jovan Arsić osvojila je srebrnu medalju u disciplini skif na mediteranskim igrama koje se održavaju u Tarantu. Arsić je u finalu zabeležila vreme od 8 minuta 3 sekunde i 87 stotinki. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: Kulturne krugove ovog prvog utorka u septembru završavamo slično kao što smo ih i otvorili sedmom umetnošću, tačnije filmskim festivalom Herceg Novi, koji je najznačajniji filmski festival u Crnoj Gori i traje već 39 godina. Glavni cilj festivala je da promoviše regionalnu i svetsku kinematografiju, a u okviru festivala u organizaciji Filmskog centra Crne Gore održao se i Montenegro Film Randevu, to su dani posvećeni jačanju veza između evropske filmske industrije. Organizatori se pripremaju za sledeće jubilarno 40. Izdanje ove manifestacije, a o svemu ovome više slušamo u prilogu Sonje Todorović-Šegrt.
1: Veliki je zadatak u naredni godinu dana za organizatore filmskog festivala u Herceg Novom, jer se ove godine prvi put održavao pod zvaničnom akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata. Glavni organizator festivala je javna ustanova kulture Herceg Fest sa Filmskim centrom Crne Gore kao i ministarstvom. Direktorka Herceg Festa Tatjana Ateljević kaže da pripreme za sledeću godinu, tako reći, počinju već od sutra.
2: Da proslavim ovaj, ja mislim, uspjeh završetak 39. festivala. Mislim da smo opet pomjerili ljestvicu na gore i po izboru filmova, broju programa, po gostima renomiranim koji su došli. Tako da mislim da smo se svi zajedno potrudili.
3: I to Oskarovci.
2: Zaista, tako je, tako je. I mislim da je to značajan napredak za naš festival. Nismo slučajno dobili tu akreditaciju. Trudit ćemo se da opravdamo. Naravno, i evo već, hajde, neću reći od sutra, ali u narednih mjesec dana krenut će ozbiljne pripreme za sledeći festival.
3: Ja bih pohvalila i zaista zavidan ton na Kanli Kuli, ali se vidi da se jako puno ulagalo i u tehniku.
2: Koje je ulagalo se, ja sam izuzetno ponosna na rad koji smo uradili na tvrđavama, u sređivanju prostora, tvrđava, obe tvrđave, zaista se trudimo, naravno s pomoć opštine, ministarstva, i veliki su to projekti. Forte Mare će sledeće godine biti upisana na UNESCO-vu listu, tako da zaista smo puno uradili za tvrđave, ali smo i omogućili i umjetnicima i svi koji su bili na Kanli Kuli su vidjeli poboljšanje i u prostorijama ispod, garderobama za umjetnike i sve. Znači, trudimo se zaista i ovo će postati ovaj još bolja scena i za filmski festival, ali i za sve zvijezde koje planiramo da ugostimo sljedeće godine.
3: Da li ste zadovoljni odlukom žirija?
2: Zadovoljna sam odlukom. Ne mješam se, gledala sam film, svidio mi se, imala sam neke svoje favorite, ali to je, nije bitno. Bitno je da smo, ja naročito bih istakla, osim ovog najpopularnijeg igranog programa na Kanli Kuli, istakla bih zaista dokumentarne i studentske filmove. To što se događa na projekcijama tih filmova je fantastično. To je ono zbog čega se svi bavimo kulturom, umjetnošću. Susreti, razgovori, pitanja publika, ta interakcija s umjetnicima bilo je izuzetno i zbog toga je, kažem, naročito sam ponosna na posjetu tu. I Herceg Novi je tokom ovih 7 dana bio zaista velika pozornica. Ima puno programa, prateći program Kultura sjećanja, i to je bilo odlično. TV serije, sad, da li je to po ovoj vrućini, da li je to bilo malo previše za vas novinare za ispratiti, ali su zaista bile sve vrijedni programi. A kažem, naročito sam ponosna što Herceg Novi zaista ima, osim ove dvije predivne kule, i još 2-3 prostora koji su izuzetni za prikazivanje filmova, za razgovore o umjetnosti, kulturi. Tako da, eto, to ćemo uljepšavati i razvijati i narednih godina, i na 40. festivalu sigurno vas očekuje puno iznenađenja.
3: A što se tiče Herceg Festa, koja je vaša sledeća akcija, znajući da vi radite mnoge zanimljiva kulturna dešavanja?
2: Pa, Herceg Fest je zaista, sezona je bila izuzetna. Počeli smo sa koncertom, sa Gitar Artom i koncertom, zapravo otvorili smo sezonu sa koncertom Briana Adamsa na Kanli Kuli. Nastavili su se festivali, dani muzike, festival klasične muzike, mnogi koncerti, predstave, književne večeri u kući Andrića, zaista izuzetno bogat program, festival Operosa sa izuzetnom umjetnicom Joyce Di Donato na Forte Mare, to je bio poseban ovaj umjetnički doživljaj. Tako da Puno smo radili, ljudi koji su bili u Herceg Novom ovog ljeta mogli su zaista da posjete ovaj značajne kulturne programe i vide eto i velike zvijezde. Nastavljamo dalje, u septembru malo ćemo se odmarati, ali imamo festival horova i dalje nastavljamo program u okviru proslave Dana grada, nakon toga ide proslava Njegoševog dana, Dana kulture. Mi imamo redovne naravno pozorišne programe, književne, tako da puno planova, bioskopski repertoar, imamo u planu otvaranje jedne još nove scene u dvorani Park, tako da eto pripremamo puno stvari i kažem uvijek se trudimo da idemo ovaj napred u odnosu na ono što smo do sada uradili.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Vlada Stojiljković, Koja Hekuba, repriza.